0: U proteklim minutima, poštovani slušalci, čuli smo sonatu u F-duru KV-13 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveo ju je Hor Flauta iz Beograda pod upravom Miodraga Zajnca.
1: BH Radio 1.
0: Karl Maria von Weber. Nekoliko minuta večerašnje emisije rezervisali smo za njegov koncert za klarinet i orkestar. Klarinetistu Milenka Stefanovića pratit će članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim diriguje Mladen Jagušt.

Nagrada za tekst, Zlatno pero lista Orbis, Semka Torlak, Kaži mi nešto lijepo. Autor muzike Milan Starinac, aranžer Mijat Božović, interpretator Ajša Mecan.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamusa od zlata da sam žen.

0: i uslovljavanja u predizbornoj kampanji, posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: 8 sati i 10 minuta slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Upravo smo dobili informaciju da je zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Stoga još jednom apeliramo da vozite maksimalno oprezno, tim više što su zbog kiše ceste mokre. A mi ćemo u nastavku Otvorenog studija, poštovani slušatelji, sa velikim razlogom otići do Konjica. Tamošnje udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu za korzo konjičkih žena. E, tim povodom sa nama je Elvedina Alić, predsjednica udruženja. Dino, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju ovo jutro.
0: Korzo konjičkih žena, kao što rekoh, pokrenuta je inicijativa. Što vi zapravo želite?
1: Udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da se dio ulice Luka, to jest najljepše konjičko šetalište, nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa je rođena tako što smo razmatrale o imenima ulica Konjica i o vidljivosti žena u javnom prostoru. Obzirom da Konjic ima 151 ulicu, a niti jedna ne nosi žensko ime, odlučile smo dati priznanje svim konjičkim ženama koje su kroz istoriju, a koje i danas djeluju u Konjicu, tako da nam je jako važno da budemo vidljive u javnom prostoru i da se ta jedna ulica imenuje u korzo konjičkih žena.
0: I to najljepša, je li tako? Tako i treba biti.
1: Za nas je to najljepša ulica i mislim da je najpogodnija za mijenjanje imena, obzirom da u toj ulici, u tom šetalištu ne postoje objekti koji bi morali mijenjati adresu, tako da je ono i administrativno bilo jednostavnije uzeti tu ulicu za preimenovanje.
0: Kao što ste rekli, Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna ne nosi ime po nekoj ženi.

0: suočavanje sa prošlošću, tribute tu, odnosno posvećeno zaista, zaista puno programa. Evo, mi možda da izdvojimo i Tuzlu, jer paralelno sa Sarajevom program se odvija i u Tuzli. Evo, reći ćemo samo da u okviru ovoga bingo ljetno kino Tuzla i u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas može se večeras pogledati dva filma, i to iz programa Kinoskop i iz programa Tin Arena.
1: Puno je i ovih pratećih sadržaja. U 12.30 na Festivalskom trgu program Grand Kafa Sa. Gost je glumac Anwar Hashimi iz filma Nema dobrih muškaraca. Također Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku UNDP-a u BiH organizuju međunarodnu konferenciju Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana. Dakle, puno i ovih nekih pratećih događaja uz neizbježan, naravno, program i BH filma.
0: A upravo u toj selekciji prikazano je i ostvarenje banjalučke autorice Jelene Medić pod naslovom Magarac pred sudom. Riječ je o kratkom dokumentarnom filmu koji u epicentar priče stavlja iskustva osoba sa invaliditetom i nemogućnost da parkiraju svoja vozila na mjestima koja su im i zakonom propisana. Ova autorica sprema se i za snimanje svog prvog igranog dugometražnog filma zanimljivog naslova Svoje meso se ne jede. Filma koji govori o suicidu, ali i o mogućnostima njegovog prevazilaženja. O ovom, ali i o filmu Magarac pred sudom, koji smo gledali na festivalu, sa Jelenom Medić razgovarala je Ines Baštalić.
2: Fotografkinja, dramaturginja, režiserka i žena koja umjetno shvata prvenstveno kao put samospoznaje. Šta vam je najvažnija lekcija, možda i lična i profesionalna, koju ste uzeli iz ovog filma?
3: Moja lična lekcija je da ne odustajem od toga da radim ono što me 100% interesuje. Ja mogu da napravim film i u aktivizmu, ali to nije primarno moja, da. I mogu da kažem da možda je ovaj film, kao u smislu i dramske strukture i svega, on će sigurno možda imati i više publike nego onaj drugi koji sam napravila. Ali to i dalje ne znači da ja to trebam, bez obzira što mogu.
2: Na Sarajevo Film Festivalu ste prvi put sada sa vlastitim filmom. Bili ste, kažete, prije i dio Sarajevo Talent Kampusa.
3: Jako davno.
2: Jako davno, ima tome 20 godina. Ja?
3: Skoro
2: 20 godina. S te distance, vrijedno Sarajevo Film Festivala?
3: Ja mislim da Sarajevo Film Festival stvarno ima veliku vrednost u regionu i te mogućnosti koje Sarajevo Film Festival otvara i mladim ljudima, ali i već ljudima koji su u nekoj zrelijoj dobi, i ta mogućnost povezivanja sa industrijom, za mene je to stvarno veliko. Ja sam prvi put u Sarajevu bila zbog Sarajevo Film Festivala pre 20 godina, skoro 20. I ja kad god dolazim u Sarajevo, ja Sarajevo uvek doživljavam pomalo festivalski. Sad dolazim i na Tango Festival ovde, tako da nekako je kao glavni razlog mog dolaska u Sarajevo uvek festival. I tako ja mislim da je kod vas uvek kao na festivalu. Dođem naravno nekada i kad nije festival. I u tom smislu ja verujem da u mnogim ljudima je Sarajevo Film Festival sinonim za Sarajevo. I da je to možda mnogo lepši i plemenitiji sinonim nego da je rat sinonim za festival. Jer rat je dosta uvezan isto, i misao o ratu je kao jednakost Sarajevo, a za mene nije, to za mene je festival. Ja stvarno želim da naša država jednom konačno završi sa tim bavljenjem tom ratnom prošlošću i da bude mnogo više filmova koji će u fokus stavljati našu sadašnjost i to šta je u njoj potrebno promijeniti da bi mi živjeli bolje danas.
2: Čini se nekako da nas konstantno vraćanje u prošlost veže lancima.
3: Da, ja ne znam, ja sam prošla svoju ličnu psihoterapiju i do jednog trenutka je vrlo korisno odlaziti u prošlost. Ali posle jednog trenutka prestaje biti korisno, postaje štetno. Bavljenje, evo baš Sarajevo Film Festival ima i tu sekciju Dealing with the Past, ja mislim da je to ekstremno važno da se čovek pozabavi prošlošću, ali je još važnije da jednom prestane da se bavi njome i da počne da se bavi sadašnjošću, kako bi gradio svoju budućnost. Sećam se neke knjige koje sam čitala, John Cleese je pisao sa svojim psihoterapeutom, baš mi je tako ostalo to urezano. John Cleese kaže, najbolja stvar koju sam u životu uradio je što sam krenuo na psihoterapiju. A druga najbolja stvar koju sam uradio je što sam prestao da idem na psihoterapiju. Jer neki ljudi idu zauvek i neki ljudi zauvek ostanu u toj prošlosti, jer počinju na neki način da profitiraju od svoje rane i onda, onda tu ostaju dok se ona potpuno ne zagno i tako je. Mene se čini da mi kao društvo smo u tome, znači mi smo kao puno smo stvari gurali po tepih, pa sad kao smo se nešto krenuli baviti, ali nikako prestati baviti se time i početi se baviti nekim drugim stvarima.
2: Audiovizualni centar Republike Srpske i ovaj film je podržao.
3: Yes.
2: Magarac pred sudom, ali vi, kako saznajemo, naredni koraci, isto podrška ova i snimanje vašeg prvog dugometražnog igranog filma Svoje se meso ne jede. Naslov intrigira na prvu, zapravo o čemu je reč?
3: Sama ta fraza u našem narodu se koristi kao u smislu članovi porodice po svaku cenu nužno moraju da čuvaju druge članove porodice. A ja sam iskusila da ako se taj zakon tako slepo poštuje, ti u jednom trenutku moraš da počneš zaista da jedeš svoje vlastito meso da bi sačuvao meso porodice. Ne nužno ako je porodica zdrava, ali sa našom prošlošću koliko ima zdravih porodica na našem prostoru, verovatno vrlo malo. Mislim, osnovna tema filma je prevazilaženje suicida. Glavnu junakinju zatičemo na početku filma za Božić, suicidnu, sveža razvedena, nedavno je umro otac, ona ima malo dete i ona želi da se ubije. Onda se dešavaju određene, ona ide na psihijatriju, tu poznaje nekoga, nalazi posao na patologiji i dolazi u kontakt sa dva muškarca sa kojima joj se prepleće život i oni su svi na neki način, sva ta tri lika koji su osnova filma, oni su svi ispali iz porodičnih sistema i pokušavaju na neki način da stvore novi sistem ili da otkriju neki svoj...
2: Novi sistem nekonvencionalne porodice.
3: Pa neko želi da se vrati u konvencionalnu i ona želi da se vrati misli da želi da se vrati u konvencionalnu, ali njih troje su svi likovi toliko nekonvencionalni da se tu također kao i ovom Magarac pred sudom mnogo, mnogo se nivoa društva našeg kroz ta tri lika ispriča. I postoji također i lik majke njene koji dolazi kao neko ko želi da je vrati u stari sistem, a ona počinje da otkriva sebe na jedan potpuno novi način, počinje da se igra sa životom i u potpunosti u konačnici prevazilazi svoje suicidne porive jer otkriva sebe. U tom otkrivanju sebe ja sam kao autor tako razumela da je to šta mi želimo da ubijemo kad mi želimo da se ubijemo. To mi ne želimo da ubijemo sebe, mi želimo da ubijemo tu ličnost koju smo mi napravili na osnovu tuđih očekivanja. Samo mi to u tom trenutku ne znamo i nažalost neko ne preživi sebe. Ima jedna divan stih Kalila Džibrana koji je meni kao neki light motiv ovog filma. On kaže, i Bog reče, voli svog neprijatelja. I ja mu se pokorih i zavolih sebe.
1: Evo, čuli smo razgovor sa Jelenom Medić, vodila ga je naša Ines Baždalić i ko zna, možda upravo na nekom od narednih festivala budemo gledali njen film Svoje meso se ne jede, koji bi uskoro trebao da počne da se snima. Eto, Ljiljo, ovim razgovorom bi se i odjavili, bar u otvorenom studiju, naravno, a mi se ponovo čujemo i naša emisija je i danas na programu nakon vijesti u 13 časa.
4: Kao što sam jedva čekala i ovo vaše javljanje, tako jedva čekam i tu emisiju. Hvala vam lijepo za sada. O Sarajevo Film Festivalu su nam govorile Danijela Regoje i Sanela Habeš.

0: Gdje god želiš u Bosni i Hercegovini, pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Korner.
1: Dakle, Iva Pažin, umjetničkog imena Živa, gošća u ovom izdanju emisije Korner muzički klub. Iva Živa, dobrodošlica.
2: Hvala, bolje vas našao.
1: Nadam se da se dobro osjećaš. Vidio sam i na samoj probi sa bendom da je bila jako dobra atmosfera, s obzirom da poznaješ cijelu ovu ekipu.
2: Tako vjerujem je, da.
1: Da ti je i zadovoljstvo nastupiti.
2: Jeste, kako ne, ovi su stvarno sjajni muzičari, jedni od najboljih koje ja makar poznajem. I već smo svirali skoro svi zajedno, s nekim nisam, ali baš su napravili divne aranžmane, jedva čekam da sviramo.
1: Jasno. Volio bi odmah da krenemo pričati o albumima. Ja sam rekao na samom početku, iako si poprilično mlada, iza sebe imaš dva autorska albuma. I nekako taj prvi album, čini mi se, da je napravio popriličan boom. Prvo u Srbiji, ali generalno i u regiji. Ono što je meni nekako bilo zanimljivo za taj album, da je on u stvari dio tvog masterada.
2: Jeste, neplanirano. Ja sam, kad sam upisala master na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, u isto vrijeme počela i da se malo više posvećujem autorskoj muzici i konačno, kažem, pravljenju i završavanju tih pesama. I onda se stvorila prilika, pošto je master se zove primijenjena istraživanja muzike, i onda sam ja htjela da nekako i zbog sebe, a i zbog drugih istražim kako je to spojiti naučno i umjetničko. Pa sam valjda uspjela, eto.
1: I što kaže započela profesor, odnosno profesorca u tom trenutku?
2: Moja profesorka draga Bilja je mene podržavala od samog starta. Mogu slobodno da kažem i da je jedna od ljudi koja me i podržala da album bude rađen u okviru fakulteta, što je prilično netipično, tako da je pozdravljam puno.
1: Da, feedback publike, ali prije svega rekao i struke, kolega, muzičara, autora, je bio na prvu jako dobar i to vjerujem da ti je bilo nekako bitna stavka u cijelom tom procesu rada kasnije kada si radila i na drugom albumu. To je jedna važna stvar.
2: O kako ne, ja mislim da je najvažnije da se muzičari međusobno podržavaju i svi smo svjesni kakve su nam scene, a naročito te malo alternativnije, i stvarno ja sam uvijek imala najlepšu moguću podršku, što od baš bliskih prijatelja i kolega, to i ljudi koje ne poznajem, u smislu komentara, nekih kritika, pozitivnih, negativnih, pretnji, sve šans, ali sve je to meni pomoglo na ovom još uvek kratkom putu. Nadam se da će još više.
1: Da. Muzičari, autori su generalno kroz pjesme, kroz stihove, kroz albume se izražavaju na razne načine, dotiču se raznih tema. Ono što je nekako bitno i zanimljivo, generalno, pod navodnicima, ako mogu reći zanimljivo, kada je pitanje taj tvoj prvi album Pretjerujem ili Preterujem, je to da se ti u stvari, dobar dio tekstova se tiču tvog mentalnog zdravlja. Tako. I to je nekako isto jedna bitna stavka koja je zaintrigirala, ako mogu reći, javnost.
2: Jeste, ljudima je to bilo, mislim, sad isto zanimljivo, zato što ipak nije toliko često da se ljudi toliko otvoreno bave nekim još uvijek osjetljivim temama. Ja smatram da to ne treba više da bude osjetljiva tema, jer se svi na neki način borimo sa istim problemima i šta već ne, ali mislim da je, jako mi je drago što je privukao pažnju na taj način album, zato što je na neki način pokrenuo malo neke razgovore, ako ništa, makar ta publika koja dolazi mene da sluša zna da o čemu ja govorim i da su u redu sve emocije i da sam i ja isto prolazila kroz sve te procese kao možda i oni. Tako da u tom smislu mislim da je važno pričati o tim temama, ali iz nekog ličnog iskustva. Ja mogu da pričam samo o tome što ja znam i što sam ja proživjela, što emotivno, što
1: tako,
2: životno.
1: Ti si to ispričala kroz album, ali koliko, evo, volio bi da čujem tvoje mišljenje, koliko je generalno danas bitno da ljudi iz javnog prostora, muzičari, izvođači, novinari, generalno ljudi koji se bave bilo kojim poslom u javnom prostoru, pričaju o takvim temama. Temama koje su danas, pa mi možemo slobodno reći da živimo na takvom prostoru, je i nakon 10-15 godina i dalje je to na neki način tabu tema. Međutim, evo, ti si, iako si mlada, javno progovorila o tome kroz svoj album, i to svoj prvi album, što je jedna jako bitna stvar. Koliko je danas generalno bitno da se takvi, to jest javni ljudi, pod navodnicima, bave i javno pričaju o tim stvarima?
2: Pa naravno da je jako važno. Mislim, svako ko ima na bilo koji način mjesto u javnom prostoru treba da iskoristi tu priliku da govori o bitnim stvarima, sad za svakoga je bitno nešto drugačije, mislim da svako treba da odabere za sebe, ne mislim da sad mora da postoji pritisak na umetnike da moraju nečim da se bave, ali isto mislim da eto, ja u tom momentu sam imala na neki način i luksus da se bavim tom temom, jer kao što ste rekao, na našim prostorima ljudi ne stižu time da se bave od silnih drugih problema egzistencijalnih, i da ne ulazim dalje u to. Tako da treba biti realan, ali mislim da što pre svi shvatimo koliko je to važno, bit će nam svima bolje.
1: Tako
2: što
1: je
2: u muzici, što u životu.
1: Da. Korner.

0: Corner.
1: Nakon toga prvog albuma koji je, eto, mogu slobodno reći, napravio boom, prvenstveno kod tebe kao neko ko je krenuo na sceni, uradila si taj drugi album kojem si pristupala onako detaljno, poprilično. Kako stoje nekako sad, evo, sa ove tačke gledište, kada gledaš neke impresije i generalno kako se čini kad gledaš taj neki period iza sebe i ta dva albuma? Jedan pored drugog.
2: Pre svega sam jako ponosna, mislim, na sve što sam, ne ja sama uradila, nego da nije bilo ljudi s kojima blisko sarađujem, da mi neko rekao pre 3 godine, eto, ili 4, da ću imati 2 albuma, da ću živjeti pola u Sarajevu i da će mi se svašta izdešavati. Da, ne bih verovala, ali nekako sam od starta, od kad je taj prvi album izašao, uhvatila taj talas i na neki način malo isforsirala sebe da odmah radim i taj drugi i da izbacim sve to što sam imala u sebi, pa sad lagano, sad idemo malo sporim tempom da ne pregorimo.
1: Žanrovski, koliko sam imao priliku primijetiti, tako da kažem, ne robuješ nekim klišejima, odnosno da se držiš nekog određenog žanra ili dotičeš se jednog ili dva, ti u stvari se dotičeš svih žanrova na svoj način, odnosno od svih onih koji ti se sviđaju, uzmaš samo najbolje i to funkcioniše jako dobro. Mislim, nisam neki stručnjak u muzici, ali sam imao priliku razgovarati sa kolegama koji kažu da ti to radiš na jako jedan kvalitetan, jedan način, ako mogu to tako reći, kao da si u sceni dugi niz godina.
2: Pa volim, nekako ja nisam se nikad u toku života nisam se odlučila za jedan žanar u smislu samo da nešto slušam ili da uživam u nečemu. Mislim da mi je u tome jako pomoglo i muzičko obrazovanje koje koliko god da može da bude, da te stavlja u šablone, u isto vreme te uči toj otvorenosti i da znaš da pristupiš svakom žanru i da uzmeš to što ti se sviđa, ako hoćeš, mislim, u svom autorskom radu. Tako da, ja mislim da sve dok radi muzika, dok te radi, prvo tebe, onda i publiku, onda
1: dok
2: uopšte nije ni važno.
1: To.
2: Mislim, ja da volim narodnjake, ja bi radila narodnjake, ali pošto ne
1: sad
2: slušam.
1: Sad ne ide, možda nekad drugi
2: pošto
1: put.
2: Pošto ne slušam šta
1: će. Važi, volio bi za sami kraj razgovora da pomenim te dvije nagrade. Nekad propustim sa gostima porazgovarati o tim nagradama. Volio bi da pomenemo nagrada iz 2024. za najboljeg novog izvođača ili ovako nešto. Još jedna jako bitna stvar.
2: Na meni, ja mislim, tek sad to došlo do mozga, posle koliko godinu i nešto. Stvarno je jako velika čast. Mislim, ja u tom periodu valjda nisam mogla da budem skroz svesna na toga da sam dobila tu nagradu, pošto mi je bilo nerealno da uopšte ja imam neku tu svoju muziku i da ja idem, putujem, nastupam. Baš mi je to sve bilo naporno, ali i predivno. I sad kad se osvrnem, stvarno je velika čast da neko, da kažem, objektivan, koji ko mene ne poznaje možda lično i ne zna kako sam ja to sve radila, da mi ukaže tu čast, da mi daju nagradu. Mislim, vreme je koje
1: tako
2: nosi.
1: A još ni 30 ne vratim.
2: Još ni 30.
1: Dobro, još jedna stvar. Izabrana se među 11 autora, odnosno 11 muzičara iz regije na koje treba obratiti pažnju. To
2: da.
1: Je još jedna onako... Dvije kvačice.
2: Lepo, bogavi.
1: da,
2: to je ta velika YouTube playlista. I ja sad ne znam koliko je konkretno to donelo meni dalje uspeha, ali sigurno jeste. Zato što su sigurno...
1: Ali malo i težine.
2: Pa da, i težine nekako. Važno je da postoje ne znam kako da se izrazi, portali na neki način gde neko može da čuje tvoju muziku ko nije u tvom uskom okruženju. Mislim, lako je, na primjer, kad kreneš u Beogradu, slušaju te tvoje drugari u Beogradu, pa onda malo treba da se proširi ta muzika i po celoj Srbiji, pa na region, ali to je proces.
1: Hvala ti puno za gostovanje, meni zaista
2: hvala
1: drago
2: puno.
1: Što si tu. Ja sam rekao i na samom uvodu emisije da bit će me zadovoljstvo da dođeš uvijek kada imaš priliku,
2: hvala.
1: Možda ne u ovoj emisiji, možda nekoj drugoj, ali zašto ne i u ovoj. Hvala ti puno i ja ti želim mnogo sreće.
2: Hvala puno. Corner.

U Hormuškom Oreuzu pogođen je projektilom, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi.

0: Kažete, nisu svi vaši zahtjevi time jeli riješeni, mada su možda očekivali neki da vas to zadovolji, ipak nije. I zapravo tražite pregovore sa vladom, kažete, iscrpili se što se resornog ministarstva tiče sve, je li tako?
1: Da, mi smo cijelu ovu godinu u kontaktu sa našim resornim ministrom. Ne znam ni koliko smo sve imali sastanaka gdje smo obrazložili šta bismo mi to željeli da popravimo položaj u obrazovanju u ovom kantonu i u cilju smo se složili sa našim ministrom. Međutim, za bilo kakav popravak, bilo čega, potreban je novac. To nije klasično povećanje plaće kroz koeficijent ili kroz osnovicu. To smo dobili zajedno sa svim korisnicima budžeta, tih 5%. To je jednostavno neko pravednije raspolaganje sa novcem koje ima, ubjeđeni smo da ga ima, ali se on raspoređuje na drugačiji način. I naš motiv je popraviti položaj ljudi u obrazovanju, a ne da dižemo osnovicu sa kojom raste plaća svim budžetskim korisnicima, jer dodatke na plaću imaju i ostali resori.
0: Jasno.
1: I dodatke na plaću imaju mnogi korisnici budžeta u drugim kantonima što se tiče obrazovanja. Znači, ovdje su jako loša rješenja kroz kolektivni ugovor i svaki kanton ide naprijed iz godine u godinu, a mi stagniramo. Znači, mi ne uspijevamo izboriti nešto što u drugim kantonima tako lako prolazi, jer ljudi prepoznaju da u obrazovanje treba ulagati. U tom je suštinska razlika između naše vlade i vlada ostalih kantona.
0: Da, evo gospođo Čomić, vi ste dakle na jednom od sastanaka ili generalno na svim sastancima sa ministrom obrazovanja Adilom Šutom otprilike postigli nekakvu vrstu dogovora u smislu razumijevanja. Jeli? Rekli ste ranije da on se slaže sa većinom vaših zahtjeva, no za neke dalje korake potrebni su ministar financija i premijerka. Tražili ste sastanke s njima, oni su dosad to odbijali. Pretpostavljam da se ništa umeđu vremenu nije promijenilo u tom smislu.
1: Samo ću vas malo ispraviti, gospodin Adil Šuta je ministar financija.
0: Ministar financija, pardon.
1: Da. To je ministar financija, naš ministar Jadan Velagić, ali u ovom tekstu koji je jučer objavljen stoji taj podatak da smo mi sa ministrom financija razgovarali još u januaru, upravo zato što nam je potrebno da imamo i njegovu podršku, kao što je i podrška premijerke. On nas je tada uputio na resornog ministra. On je stvarno tada rekao da ima razumijevanja i da neke stvari treba popravljati. Recimo, naši VK majstori na kojima leže stručne škole imaju jako visoku nastavnu normu. To nigdje ne postoji takva norma kao što oni imaju. Tražili smo da im se umanji ta norma. I on je rekao da to treba. I mnoge stvari, naišli smo onako na jedno razumijevanje, on rekao i sad idite kod svog ministra pa vi to ispregovarajte pa ćemo onda razgovarati o tom. I kada smo sve ispregovarali otprilike šta bismo mi bar za prvi put tražili i nismo tražili odmah da stupi na snagu. Tražili smo da nešto krene sa novom školskom godinom, nešto u novoj kalendarskoj godini, ali da napravimo neki plan kako ćemo popravljati taj status. Došli smo do tog da zatražimo ponovo sastanak sa premijerkom i sa ministrom financija i oni to nisu željeli. Sva ova naša akcija sada je u stvari reakcija na taj njihov gard da ne vide razlog jer nema novca i ne trebaju se sastati više sam.
0: Da, vi ste također izjavili da, jeli, kada govorimo i o ovim ostalim sindikatima koji se još uvijek nisu izjasnili o ovoj odluci o štrajku, ili ćete svi u štrajk ili neće niko, dakle svi ćete biti u svakoj opciji, jeli, nastupat ćete zajedno. Ukoliko dođe do toga da i ostali sindikati izglasaju odluku o štrajku, kao i sindikat na čijem ste vi čelu, kako bi to zapravo moglo izgledati onda na početku školske godine?
1: Pa to bi moglo da izgleda tako da prvi dan kada se krene u školu održimo štrajk upozorenja i protest. Ja se iskreno nadam da to što je izglasao moje škole, sindikata mog, što su izglasale da će to tako biti sa kolegama ostalim i da će to biti naš prvi korak. Jel, jedan pravi štrajk, tu je potrebno puno pravne borbe i to traje duže, znači, ali za početak će to biti štrajk upozorenja.
0: Da, dakle nastavlja se cijela ova saga, nažalost. Gospođo Čomić, mi ćemo pratiti naravno šta se zbiva dalje na tom polju. Evo, nadati se da će prije početka školske godine iz vlade odgovoriti zapravo na vaše pozive. Ja vam se zahvaljujem za sad za učešće u našoj emisiji.
1: Hvala vam lijepo i hvala vam zato što imate interes, kako i ja bih rekla, naša vlada za naše obrazovanje u HNK nema i barem želite da se naš glas i naši problemi čuju.
0: To svakako. Sa nama je u prethodnim minutama Epicentra bila Edina Čomić iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.

sa 36 godina. To je bilo sve za ovaj put u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, behavija, jedan.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Umjetnička sezona odavno je završena, a do početka nove trebamo još pričekati. Stoga smo odlučili da se prisjetimo jednog događaja koji je u drugi plan potisnulo fudbalsko prvenstvo, a zavređivao je više pažnje. Je to koncert mladih solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo početkom jula mjeseca. Osim razgovora, imamo i reportažne snimke i izvedbe uz Sarajevsku filharmoniju, a pod ravnanjem maestra Emira Meremića.
3: Kad smo mi sve zaokružili, mislim da bismo sa Erminom Aščerićem imali materijal da pričamo par sati, ali ćemo se koncentrisati na ovaj završetak sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo, čiji ste vi solista, a mi se jako tome radujemo. Ermin je tenor, došao je u Sarajevo kao svršeni student Novosadske akademije, rodom je iz Zenice, studirao u Novom Sadu, počeo karijeru u Novom Sadu i već smo to jednom rekli kad nam je došao u Sarajevo, onda smo dobivali otamo žalopojke, blago vama, vi ste dobili, a mi smo izgubili. U Narodnom pozorištu Sarajevo

0: Evo, u statusu soliste već druga godina. Zadovoljan?
1: Jesam, i tekako volio bih nekako da napomenem. Imao sam neke druge planove totalno i život me vodio u jednom smjeru i onda u roku od 2 mjeseca se totalno to sve okrenulo da zapravo se desi meni prilika evo, da dobijem angažman u Sarajevu i možda do tog momenta nisam ni sam bio svjestan koliko je to moja neka želja iznutra, da kažem, jer eto, kroz moj put je zanimljiva neka stvar da sam ja već za vrijeme te edukacije, ako u ovom poslu to ne prestaje nikada, ali eto, te zvanične neke u smislu akademije, u neku ruku donio odluku sam sa sobom da bi ja želio da se zadržim na ovim prostorima. U tom momentu su prilike i sve stvari govorile da će to biti u tom momentu Novi Sad, ali tim je bilo još draže kad se tako odigrale te neke životne, da kažem, stvari. Kad sam došao u Sarajevo, izuzetna mi je čast, prva stvar, bila neka velika i odgovornost da se vratim u svoju zemlju i ono što mi je sad neka stvar o kojoj najviše razmišljam je upravo to što vidim da u Sarajevu ima i tekako publike za ovaj vid umjetnosti, samo što nekako vidljivosti fali, to je ono što je moj utisak, jer dosta stvari tako prođe da ljudi ni ne znaju, da nisu čuli, da nisu vidjeli. I nekako mi je drago i osjećam odgovornost da upravo evo ja sa svojim kolegama budem neko ko će te stvari, da kažem, da mijenja, da dovlači neku novu publiku, da naša generacija nekako vidi, evo, imamo i vršnjake koji se bave ovim poslom, pa sigurno je to nešto dobro i zanimljivo i da daju jednostavno priliku tome.
0: Ermina Šerić, hoćemo ovom koncertu, Vivala opera je, hor, solisti, Sarajevska filharmonija i vrlo odabrani, primamljivi i popularni repertoar.
1: Pa jeste, nekako odlučili smo da s ovim koncertom stavimo onu višnju na kraju na torti, da zatvorimo sezonu, izabrali smo stvarno stvari. Ne bih ih nazvao toliko baš prepopularne za publiku, da su limunada repertoar, što mi volimo da kažemo, nego upravo taj neki spoj između toga. Stvari koje su naravno poznate i atraktivne publici, ali isto tako i određene stvari koje će publiku malo dublje da uvuku u operski repertoar.
0: Jeste vi birali ili vam je neko rekao ili ste vi sugerisali?
1: Te stvari u operi uvijek funkcionišu u vidu nekog dogovora. Tu smo uvijek zajedno u komunikaciji sa direktorom, upravom, sa kolegama, šta bi najviše odgovaralo i na kraju bit je da taj koncert zvuči što bolje i da se što bolje predstavimo publici. Ono što je vrlo zanimljivo je kvartet iz Rigoleta, koji ja stvarno volim, ariju iz opere Turandot, ne onu najpopularniju Nessun Dorma, već drugu, Non piangere liu, koja je meni lično draža puno. Pored toga neke divne duete iz Traviate, iz nekih popularnih opera, tako da vjerujem da publika će sigurno da uživa.
0: Ja ne sumnjam. Kao što je uživala i tokom prošle godine, dakle Ermina Šerić, kad ste došli, startovali ste nažalost zbog repertoara sa nekim jako malim ulogama, ali je u punom kapacitetu, ali zapravo mi očekujemo da će to biti još jače sa Kavalerijom. Već smo pričali na tu temu, ali jedno od vaših, čini mi se, omiljenih uloga.
1: Pa da, generalno put operskog pjevača se gradi i nekako uvijek stoji ta priča da ne postoje neke male i velike uloge. Sve dok se vi razvijate kroz te uloge, da li one bile manjeg ili većeg obima, zahtjevnije, manje zahtjevnije, mislim da to na kraju krajeva nije ni bitno, jer mi smo svi tu da upotpunimo jedne druge. Niti ima velike uloge bez te male, niti ove male bez te velike. To je jedan ogroman timski rad i ja ne volim da razdvajam te stvari. I meni je stvarno i super došlo da, evo, od samog početka angažmana ovdje, da sam upravo krenuo sa tim nekim manjim stvarima. Jako mi je drago što uprava sama vodi računa o nama kao pjevačima. Nemaju stav da svi pjevamo sve, stvarno se vodi računa o glasovima. Tako da, evo, Kavalerija je bila neka prva stvar u kojoj sam nastupio, kažem, u glavnoj ulozi. Vidim da je publika stvarno lijepo reagovala. Postoje neki dogovori za evo iduću sezonu, za uzimanjem još nekih velikih uloga, ali o tom potom.
0: Nećemo otkrivati, tajne bolje da se publika iznenadi, ali ćemo se prisjetiti ovoga što je bilo u prošlosti. Dakle, osvojili ste jedno jako veliko i značajno priznanje. Mi smo tada imali vas ovdje u blizini kada se govorilo o velikoj nagradi u Rusiji koju ste osvojili, to činim se 2 puta, je li tako?
1: Da, ja sam u Rusiji zapravo 2 nagrade različite. Jedna je bila za učestvovanje u njihovom najvećem opera projektu koji se zapravo održavao već dugi niz godina i emituje na njihovoj nacionalnoj televiziji. A druga nagrada je bila u Boljšoj teatru kao, da kažem, najbolji muški vokal za tu sezonu. Morao sam da se uštinem kad sam dobio poziv na to, jer je to stvarno odabrano od vrlo ozbiljne komisije. Mislim, to je, da kažem, neki najviši nivo ovog posla i dobiti takvo priznanje vam je stvarno neki nevjerovatan osjećaj.
0: Nastupali ste, već ste spomenuli Ermine, u Novom Sadu nekim produkcijama, onda smo bili ljubomorni na publiku u Lisabonu koja vas je u Travijati slušala, nedavno ste otvorili festival u Tivtu. Malo o tim angažmanima, kako zapravo dobivate te pozive, kako se za mladog pjevača danas sazna, s obzirom na to da je velika konkurencija i s obzirom na to da pobjednici recimo takmičenja su nekako privilegovani u smislu dobivanja angažmana. Kako se vi mladi probijate?
1: To je sad neka druga strana ovog posla, da kažem,

0: na van zemlje, u inostranstvu i sve te neke prilike uvijek su dolazile iz određenih preporuka. Evo, konkretno za Lisabon, ja sam ulogu u Travijati debitovao prvo u Novom Sadu, poslije toga u Beogradu. Dirigent koji je igrom slučaja dirigovao određene stvari u tom momentu u Beogradu je dirigovao tu Travijatu u Lisabonu, njima je u tom momentu trebao tenor. Oni su pitali te ljude s kojima su radili da li imaju nekog da preporuče, preporučili su mene, ja sam tako završio u Lisabonu. Nakon te izvedbe oni su sami mene pozvali evo, da nakon toga radim ulogu u operi Vanessa i eto, ove godine ulogu Kalafa u operi Turandot. Tako da težak je taj moment vidljivosti i tog, da kažem, probijanja. Vi konstantno pokušavate, konstantno da se prijavljujete na stvari, objavljujete svoj materijal, ali dobro pjevanje vam je najbolja preporuka.
1: Da, ono kaže narodna izreka, dobar glas daleko se čuje. Dakle, operska umjetnost je nešto što je prioritet, činim se, u vašoj karijere, ali smijemo li kazati da ste mi jedan put rekli da ima nekih drugih stvari koje pripremate? Smijemo li išta od toga da kažemo, da očekujemo?
0: Upravo zarad te vidljivosti postoje neke stvari koje ja mislim da bi dobre bile pogotovo za naše prostore. Meni je najljepše osjećaj kad sam ja u kostimu, na sceni i dok živim taj, da kažem, moment. Ali isto tako što je vrlo bitno je te ljude da privučemo, moramo im nekako staviti ispred nosa te stvari, a jedan od tih načina je upravo dolaziti sa nekim, ja kažem, miješanim malo repertoarom i u smislu snimanja nekih određenih, sad da ne budu to samo klasične arije, nego i prelijepe neke solo pjesme, obrade iz filmske muzike koje su vrlo popularne u operskom svijetu, ne samo kod nas, nego u inostranstvu dalje. Evo, imam tu neku ideju, radi se na jednom projektu da sastavimo neki mini album gdje će biti spoj, da kažem, i operske umjetnosti i malo nešto bliže ovako ljudima, pa da, evo, ovo pozorište da nam bude puno svaki put.
1: Mislim da su naši slušaoci dobili dovoljno informacija, da su dobili dovoljno želje da dođu u pozorište i da sljedeće godine pozorište bude puno. Želim vam puno sreće i da se odmorite preko ljeta ili ste nešto drugo planirali
2: za kraj.
0: Pa preko ljeta neće biti nekog previše odmora. Lisabon, nakon toga čeka me opet Novi Sad, jer evo, iako sam ovdje kao solista, ostao sam u nekim super kontaktima i odnosima sa ljudima tamo i evo, svako malo sam gosti u tom pozorištu, tako da nema nekog doslovno kao odmora, ali šta znam, ja sa svojim poslom i odmaram. Tako da sve je to super i sve dok sam ja na sceni, ja sam potpuno zadovoljan.

0: Hana Anderle, naša sjajna sopranistkinja, solistkinja Narodnog pozorišta Sarajevo. Radujemo se svaki put kad vas vidimo i privatno, a pogotovo na sceni. A na sceni u Vivala opera, premda eto, svi su rekli da preferiraju operu, ali to ima i za nas publiku nešto.
1: Pa radujem se koncertu, ipak koncert ima je neku svoju čar, a pogotovo mi ovdje jeli nemamo često priliku da nastupamo koncertno pred Sarajevskom filharmonijom, iako nastupamo s njom u opernim izvođenjima, ali koncert je ipak nešto drugačije. A tu imamo često i priliku da izvedemo djela koja recimo nisu na repertoaru redovnom operom, da tako sebi malo nekad ispunimo želju. Ulogama, arijama, ansamblima i tako dalje.
0: Samo su nam otkrili ovaj kvartet iz Rigoleta.
1: A moram samo reći da se mi svi toliko radujemo tom kvartetu, zato jedno čekamo da ga izvedemo. Uglavnom sve kompozicije koje su, mogu reći, publici već poznate, što sa prijašnjih koncerata, opernih izvedbi, što je li sa možda televizije, radija. Mislim da će publici biti ovakav jedan koncert jako i zanimljiv i nekako mislim da je jako lijepa završnica ove sezone.
0: Koliko ste zadovoljni ovom sezonom, Hana?
1: Pa, jako sam zadovoljna, obzirom da smo ove sezone imali dosta ovako nekih poteškoća u radu i ostalo, tako da sam zadovoljna u stvari kako smo se kolege i ja i uprava nosili sa svime time, ali mogu reći prvenstveno mi koji smo na sceni, jer smo najviše izloženi, tako bilo koji problemi koji su u našoj kući van nje, nekako na kraju se najviše odraze na nama samima i mi smo ti koji moramo to da jednu ruku baš onako čvrsto podnesemo, iznesemo, tako da sam stvarno jako ponosna.
0: Koncert, svaka žena može se obući posebno, izabrati frizuru, izabrati šminku, a ne ono što nosi jedna operska izvedba.
1: Pa jeste, tako je, to isto ljepota jednog koncerta, jer je malo više ovako ličnije se vi, jeli kao pjevač, predstavite, pa i to nosi jednu svoju čar, opet rekla bih i jednu veću odgovornost, jer nama i lik u operi nudi mogućnost da mi budemo nekako sa svojim ličnim egom možda malo sakriveniji, mogu reći. Ovaj mada i jedno i drugo nosi svoje i prednosti i mane, ali mislim da je ovako zdrav jedan balans uvijek dobar.
0: Hana Anderle, radujemo se koncertima, radujemo se sljedećoj sezoni. Vas ljetos čeka šta?
1: Pa mene ljetos čeka puno rada i priprema za predstojeću sezonu, tako da eto, pratite repertoar Narodnog pozorišta, bit će dosta zanimljivih dešavanja.
2: Slušamo ariju O mio babbino caro iz opere Gianni Schicchi, Giacomo Puccinija.

0: kraj prve sezone kao solistkinja naše mecosopranistkinje Hana Dikarić. Koji je utisak ili koji je rezime ili s kojim osjećanjima Hana Dikarić ide na svoj zasluženi odmor?
1: Prije svega hvala. Ova sezona je za mene bila nešto jako posebno. Prije svega zato što sam se upravo nedavno zaposlila u pozorištu kao solistica u decembru 2025. godine i već sam poprilično dosta uloga ispjevala. Dakle, u januaru nije bilo za mene ništa za moju ulogu. U februaru sam debitirala u ulozi Šjure Petronile u operi Mala Flora Mi. U martu opet Kerubino u operi Figarova ženitba. Dakle, debitirala sam sa ulogom Kerubina 2024. To mi je bio drugi put da pjevam Kerubina. A u aprilu smo dobili, dakle, prvu premijeru i jedinu, jel tako, ove sezone, Kavalerija Rusticana i Gianni Schicchi, te sam dobila priliku da igram čak tri uloge. U Kavaleriji Rusticana ulogu Lole i Mame Lucije, a Citu u operi Gianni Schicchi. I jako sam ponosna na to što sam napravila, jako sam ponosna prije svega na sebe što sam uspjela da upadnem u ansambl, nisam se tome nadala, imala sam neke druge planove. U međuvremenu, nakon magistarskog studija, upisala sam još jedan u Austriji, ali tako otvorila se prilika u pozorištu i došla sam, jako mi je drago da sam ostala tu.
0: Zaista za debitanta i previše, kako bi se reklo, ali ja mislim na zadovoljstvo vas Hanadi, a pogotovo nas publike. Nismo dugo imali mecosopranistkinju, za neke opere su bile angažovani vanjski saradnici. Vi ste završili studij Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, klasi profesorce Vedrane Šimić. Ajmo dotadašnje školovanje, pošto nismo ranije pričale, da apsolviramo.

0: tako i čine jednu opersku izvedbu, ali tu je orkestar, dirigent i publika.
1: U stvari je sve na nama, dakle moramo sami odobrati svoj, hajde da kažem, kostim, moramo sami da se našminkamo, da napravimo frizuru, mada tu uvijek imamo našeg frizera i šminkera kome je potrebno i u stvari sami izađete na scenu, sami ste u toj situaciji, ali opet orkestar i hor to nadopunjava i tako da to je vrlo jedno interesantno iskustvo i rekla bi drugačije od operne predstave.
0: Hana Dikarić, šta ćete raditi ovog ljeta?
1: Ovog ljeta ja mislim da neću baš odmarati koliko sam se nadala. Čeka me Berlin, u Berlinu operna akademija na koju sam se prijavila i dobila ulogu Česke u operi Janis Kiki, tako da ću se baviti tom ulogom. Tako da kažem, cijelu skoro ljeto i onda možda uhvatim par dana na moru i to je to mog odmora, odmah se moram vraćati na posao.

Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a na kraju čuveni, kako smo zaključili, svima nama omiljeni kvartet iz opere Rigoletto Giuseppe Verdija.

Idemo hronološki. U Tuzli se od 30. jula do 1. augusta održao muzički dio festivala Kalidoskop. Kroz tri noći festivala nastupalo je 16 bendova, a mi smo imali priliku čuti veliki dio njih i čak razgovarati sa članovima pojedinih bendova. U četvrtak su nastupali Decay, Ludilo Urban Instinct, Ritam Nerijeda, Blok 7 i Sakrabolt. Petak je bio rezervisan za Bruhuhu, Kanda Kođa i Nebušu, Hiljsona, Zosteri nije važno, a u subotu Sasja, Jedo Majka, Živa, Koji Koji i Led 3. U nastavku vam donosimo razgovore sa članovima bendova Decay, Blok 7 i Sakrabolt, kao i audio zapise drugih bendova sa festivala. Pa poslušajte.

0: Band Decay, osnovan 2024. godine, otac smo aktivni. U julu ove godine, to jest ovaj mjesec, smo izdali naš debitantski album Hydrostatic i u sklopu njegove promocije uradili mini turneju po Bosni i Hercegovini gdje smo svirali u Banja Luci, Sarajevu i evo večeras na Kaleidoskop festivalu.
1: Ništa od ovog zapravo ne bi bilo tu i ne bi imali ovaj album bez pomoći roditelja i naravno Mirze Čarđić koji, evo, dok pričamo, postavlja se da pjeva za Urban Instinct. On nam je izašao u susret da imamo kod njega probe na kvalitetnoj opremi i sva oprema na Kaleidoskopu je skoro njegova. I konekcije koje smo imali je sve kroz njega i eto, jednostavno u Tuzli smo dobili takvu priliku da procjetamo kao neki dobar, kvalitetan bend. Eto, ideje su same došle. Imali smo je pjesama prije, ali to više dođe s vremenom i zrelosti da budu što bolje pjesme, jer trenutno sada pišemo već drugi album koji bi trebali već snimati sljedeće godine.
0: Pa za sad sve reakcije su bile pozitivne i ono što se nama sviđa da iz dana u dan broj mjesečnih slušalaca na Spotify raste i da čujemo recenzije od nekih ljudi koji su tipa iz Amerike, iz Njemačke koji kažu jao, tek smo otpili vaš band sada, jako nas se sviđa i tako dalje, tako da pozitivno.
1: Trenutno imamo 674 monthly listenera i 140 iz Amerike i po svijetu čitavom. I evo, reakcije, ljudi su davali najbolju energiju koju su mogli i kad smo sišli sa stage-a, samo su tražili da se vratimo gore i eto, jednostavno tako. Banana i Gorilla je jednostavno bila samo ta neka ideja koja nam je pala na pamet, ko hojmo snimat jer hoćemo da budemo smiješni publici, jer ima i ljudi koji to žele da vide, nismo sad neki mrki ozbiljan band, nego jesmo mi ozbiljni, ali želimo da ima i zabave. I krenuli smo snimat te videe onako banana gorila i došli smo na tu ideju. Što da ne da ih ubacimo u show, eto, banana je za manje ove showove, a za Kaleidoskop unajmimo dva drugara i oni tu banana gorila ko tuku se malo publiku razdrmaju, ali može se reći da su oni članovi Decay-a.
0: Da, pa prije svega sada idemo na kratku pauzu, a onda od septembra ponovo se vraćamo na proces pisanja, na proces proba i ciljamo što više svirki u Hrvatskoj.
2: Važi,
1: planiramo onaj za ljeto sad sljedeće da odradimo možda neku mini turneju sa 5 ili više gradova u Bosni i Hrvatskoj, ali evo sad za zimu jesen isto planiramo možda malo Mostar, a dok smo pisali sad Hydrostatic, krenuli smo malo više, kada to kažem, u smjer metalcora, malo više melodije. I tu su nas više inspirisali klapani naši jarani iz Banja Luki. I eto sad ciljamo na to da miješamo neke te, neku našu autentičnost uz taj žestoki metalcore, da je sljedeći album bude još veća brutala.
0: Amar, ja smo se predstavili, Haru Šehović, ritem gitara, Amar Mešković, lead gitara, zatim bubnjevi Dijan Slavuljica, glavni vokal Vladna Nodobašić i bas Adrian Zabo.
3: Kao Tuzla, ja mogu dok tja, Laus! Ovo je moj grad, ovo je moj grad, Laus, Laus, Laus! Samo nešto lakše,

pizda, znaš, tako imam, svi imamo svoje živote, neke situacije kada nam teže da se koncentriramo samo na band, a ili imamo u planu sad da se posname još jedan EP, neke tri pjesme, onda nov materijal, i da, imamo plane onda da sviramo negde Evropa, ono, on, ovo, ono, ili letošnja godina, vidit ćemo šta bit će, možda nešto da napravimo sa Urban, i mladićima, okay, ovo, ono, ili da, vidit ćemo. Tuzla zakon, svaka vam čast. I još jednom se opraštavam što nešto pričam kako glupost, ne mi zamjerit, majke mi. Da, da, evo, ja sam Val, ja sam pjevač, šlager, evo. Lepo pjevam i imamo onda gitarist je Lan, i drugi gitarist Vasija i bobnar naš Tine, tako da...

vokal i bubnjevi. Iskreno, prvo takmičarsko iskustvo, jako interesantno, drugačiji je tip, drugačiji je pristup, jako interesantno, drugačija je energija i svakako preporučujem prijavljivanje svim bendovima i naravno savjetujem bez previše takmičarskog duha. Dođite, zabavite se, to je na kraju pobjeda za sve. Postavite neke svoje interne ciljeve koji su, ne znam, imajte dobru energiju, dobro odsvirajte, to je pobjeda za vas, na kraju što bude, bude. Tako smo mi se postavili, evo, dobili smo dvije iskreno super nagrade, ja prezadovoljan, mislim da je fair bilo ocjenjivanje, maturi su osvojili zasluženo, iskreno, sve ostalo je bilo na mjestu, ja sam iskreno prezadovoljan, tako da savjetujem stvarno za sve bendove da se prijavaju.

0: iskreno ti bude, ne znam i ja. Stalno se razvijamo, evoluiramo, istražujemo nove zvukove, nove ideje, nove sonične onaj, ne znam, eksperimente, tako da iskren da ti budem, ne znam ni ja sam šta nas čeka. Imam neku predstavu šta bi volio da dobijemo od benda, ali ipak bend je jedna, mislim, veza između pet ljudi u našem slučaju koja mora biti ispoštovana od svih nas i svako doprinosi koliko toliko jednako na svoj način, tako da šta će na kraju izaći, istog nemam pojma, ali mislim, imam dobar osjećaj uglavnom. Ovaj prvi album na kojem se radi, na kojem se trenutno miksa, koji će biti do kraja ove godine, nadam se, gotov. Zadovoljan sam s njim, eksperimentalan je. Ako bi me pitao u koji žanr ga stavljam, nemam ti odgovor na to pitanje. Mislim da za svakog ima nešto u tome. Za drugi album još manje odgovora imam, iskreno. Ali jedini koji imam je da se sprema i drugi, tako da... Konkretno od svirki, zasigurno što imamo potvrđeno je... kad ono?
1: Zagreb 6.9. u Močvaru.
0: Da.
2: Ekskluzivno.
0: Da.
1: Da, to je za sad.
0: To je za sad konačni dogovor, nadam se da neće više biti nekih izmjena, jer je bilo izmjena oko termina, znate već kako to ide. Uglavnom to je konačni datum, prije toga nemam ništa konkretno da kažem, nakon toga naravno čim album bude gotov, promocija je planirana u punom spektru svega, light show, sve što se može napraviti, mislim, da, o tome smo već pričali, planirana je promocija u najboljem mogućem svjetlu. Tako da, da.

0: Prije svega, grad je predivan. Malo je toplije, ali iskustvo je predivno, atmosfera je predivna, ljudi još divniji i lijepo je kroz muziku. Kroz muziku se spojiti na toj nekakvoj razini i ovoga, da.
1: Pa ja mislim da je moj kolega rekao sve, ali eto, gostoprimstvo je stvarno bilo na jednoj drugoj razini i smatram da ljudi iz raznih krajeva Hrvatske imaju što naučiti od ljudi u Mostaru.

0: Definitivno, prvo se moramo zahvaliti, jel, tebi moramo se zahvaliti organizatorima, publici koja je došla da nas podrži i drugim bendovima također. Ona, mi vam, mislim, ne možemo vam opisati, ovo je jedna prilika za bendove, baš kao što smo mi. Bend koji ima priliku da se predstavi široj masi, što je danas sve teže i teže. Tako da, onaj, hvala vam puno svaki put kad uđemo u Mostar, odlično nam bude jer Raja nas stvarno fino prihvati i nadamo se naravno opet što prije da ćemo doći, da ćemo se družiti s vama. Ona, i za ovu gitarijadu stvarno jedna velika pohvala, organizacija je, znači nikad nismo bili na ovako dobro organizovanom festu.
1: Da nas ovako razmaze.
0: Da, definitivno smo razmaze, ego nam je narastu od ma do krova, nemam šta da kažem. Pa, pošto vodimo, mislim, zna, eto, većina muzičara, ono, patnja, na primjer, iz patnje i iz boli nastaju pjesme. Tako da možete znati koliko su naše životi žalostni. Koliko su naše životi žalostni. A ne, jednostavno, onaj... Mislim, mi se predstavljamo, mi smo kao prvo pop-punk band i što se tiče toga, taj žanr sam od sebe nikad ne komplikuje, uvijek je ono straight to the point. Tako da, veoma, mislim, veoma lako pišemo pjesme, nisu to sad teme neke, mi ne želimo navesti ljude da razmišljaju, nego želimo navesti ljude da plešu i da pjevaju, razumiješ. Zbog toga toliko pjesama, ono, jednostavno, to je taj žanr, to je taj žargon, imaš tu formulu koju pičiš i u cilju ti je, jel, da se zabaviš dok sviraš, da ne komplikuješ, naravno, da zabaviš onaj druge osobe. A šta nam je u planu sljedeće? Sem trenutni jel, poslova naš, to je ljudski trafficking i patliđan koji sijemo na Vranduku za profit. Sada smo trenutno... Da.
2: Ali ima i... Ona prirodna verzija, organska, organ. Ima organ.
3: Manje
2: ima
3: limuš, kom je treba, organski.
0: Mislim, googlali smo kako se patliđan sije, haman da nije tu ili nije nešto pogrešno radi. A sad čal...
2: Ima iduća godina pa ćemo...
0: Da. Sad čal, na stranu, ljudski trafficking napred. A šta si očekivo, koga dovodiš mi sad stvarno? Onaj, pa planiramo snimanje, još uvijek nismo snimili taj audio snimak, taj prvi pravi single, jel, koji će nadam se pogurat nas dalje, ali evo ovo je do sad a ono, najveća prilika, najbliže smo tome, jel, da izbacimo ono što mi želimo, da izbacimo nešto kvalitetno, jer ljudi koji nas slušaju, jel, koji nas vole, a ima i stvarno milijone i milijone, ono, zaslužuju da čuju jedan dobar single, jedan dobar.

0: Da malo naš grad, da živimo tako što... Mislim, ovdje smo se stvarno sprijatelji sa mnogo ljudi. Izvojio naravno Luminate i Matorije Nexenu. S Matorijima smo već svirali u Zenci i napravili smo fenomenalnu atmosferu, što se nije desilo u Zenci, ne znam koliko dugo vremena. Tako da trenutno u sljedeće vrijeme potrudit ćemo se da sve, da što više bendova u naš grad vedemo. Naravno, mi ćemo biti ti domaćini koji će otvarati za te bendove. Tako da što se live nastupa tiče, to nam je onaj cilj. A kad jel single izađe, tad ćemo već planirati, razmišljati o nekim svirkama van Bosne i Hercegovine, što nam je ogromna želja i to nam jedan cilj je. Ja bi da pozdravim Atilu, da, Atila, hvala ti, i sad znam da sam prije 6 godina ovu Dukser cukru da bi vjerovatno bio ljut na mene, tako da se isplatilo čekati 6 godina da mi ovo pokloniš, tako da Atila, hvala ti puno i hvala ti na muzici jelu s koju sam odrastao.
1: I uživaj u trzalci koju si dobio od velikog frontmana.
0: Da, ne skiraš, ostale su mi još 2 trzalce, da se ne skiraš, imam još. E, upravo. Eto i onaj pozdravio bi ali još Nedima pored mene ovdje, bubnjara naših. I Matori, nek sjednu i želimo iskreno da ih čestitam od srca. Matori su, ja se smiju reći da ja. Prejebeni, znači.

0: Pa može, evo ja ću, evo, ajde, kad već prvi pričam, onda ću reći ko sam ja, ja sam Mladen Ristić, gitarista, producent benda, tu je sa mnom, evo odmah ću reći, ko producent, Andrej Stolica, Andrej
1: Čestolica. Sam ja, taj sam ja, ja sam Andrej Stolica.
0: Pa, da. Idemo dalje, tu nam je i ljepotan naš, sa najljepšim cvijećem u državi.
2: Poštovanje, ja sam Dino Kapižić, bubnjar, matori, nek sjednu.
0: I suvlasnik rasadnika
3: Gardenium.
0: To je tu i s nama je naš frontman.
4: Ja sam Dins Duraković i onaj, mnogo se osjećam počašćeno zašto se ovo sve desilo ovdje, tako da...
0: Jo, jesmo zadovoljni svakako, kako to da ne budemo. Moramo reći da smo do zadnjeg trena stvarno strijepili, bilo je još dobrih bendova koji su isto kao i mi, ono, da su pobjedili, ne bi bilo loše emocije.
4: Na ovoj gitarijaci učestvovali bendovi Limonati, Bez sluha, John Morrow i Cold Pult i ne znam se koji je bolji, iskreno, stvarno savršeni bendovi.
0: Bez sluha, opet zaboravljaš.
4: Opet bez sluha, rekao sam, bez sluha.
0: Ne, naravno, bendovi, ono, žiri je odabro, dobre bendove, svakako. Bilo je gusto, ne možemo reći, mislim, to je standardna ono, pobjednička priča, kao, bili su dobri, dali smo 110, ali jesmo, sve najbolje što imamo od svog akta smo još više skrojili, prekrojili i napravili da je bombastičnih pola sata, da to sve ulazimo, lemamo, izlazimo. O tom će više Andrije Stolice.
1: Ovaj laže, on je vjerovao da ćemo pobijeti prije što smo što krenuli. Znači, ono, pun sebe, gospodin, al, znaš kako, onda je prestao biti pun sebe prije što je izašao na bim, nije mu bilo dobro nikako, malo je bio pod tremom, svi su bili pod tremom osim mene iz nekog razloga, kada prvi put sviraju, sar Dena je bio.
0: Plan je da se sad snim jedan EP, preopasan EP ovdje u studiju Pavarotti, 7 dana, ne govorimo ni ime ni ništa, sve
4: samo
0: taj novito.
4: Samo ću reći da će biti 4 trake, to mogu reći.
0: Lagane 4, možda bude i 5, ali 4 trake bi bilo odlično, ulazimo kod naše braće Saleta i Ade, to kršimo, radimo live ko što smo i kljusine, izbacujemo i EP gonimo dalje.
4: Vjerujemo da će biti jako produktivni 7 dana.
0: Tako da. Svakako. Festivale onda gonimo posle. Da, dobili smo, prva pobjeda je bila sa Saltom isto kao gitarista, ovdje se opet nalazim u ulozi gitariste, malo drugi žanr, ono je bilo onako indie rock, sad je neki hardcore. Pa šta da kažem, prati me sreća, izgleda, da li hrabri ili ne, sreća svakako, dobro, mislim rad je bio tu za Salt, daleko od toga da je to moj rad, i po najmanje možda, tu je bio Filip predvodnik, ovdje je sada naš Denis Duraković, ovdje malo sam više uključen u rad, sam benda, u snimanje, produkciju, sve ostalo, a srećan sam, šta da kažem, treći put osvajam solo, eto samo da kažem.
4: Dođe sa gitarom i dolaše samo
0: sa
4: šargijom i svirat će bljub.
0: Pozdrav svim kamionđama koji slušaju ovo 23 časa utorkom.
5: Sretan put.

0: hoćemo, zapravo to nam je treći put u Mostaru. Prvi put smo bili na Gitarijadi prošle godine. Onda smo bili u Durađiku kod Zlaje i eto nas ponovo kod vas opet na Gitarijadi, ovoga puta kao počasni gosti. Ivan Tadić na bas gitari.
1: Pozdrav ljudi.
0: Sara Penić na klavijaturama i back vokalu.
2: Pozdrav.
0: Adam Miller koji je otišao spavati, inače je naš vozač. I pozdravlja naravno sve slušatelje. I ja sam Linda Uran, vokalistica i gitaristica. Pa mislim da smo i više nego zadovoljni. Svakako smo više ugrijani, imamo puno više, kako se to kaže, utakmica u nogama. I puno se više poznamo kao jedan organizam, jer kao band s vremenom stasaš kad se ekipa skupi koja je takozvani Dream Team. I onda svako od nas bude kao jedan dio tijela i onda je to, kao što sam rekla, savršena kombinacija. I mislim da ono, sazrijevamo s vremenom, tako da eto, mislim da smo donijeli nekakve nove boje, nešto novo smo donijeli, svakako novu energiju. Svirali smo u AG klubu prošle godine, kad smo imali svoju turbo mega mikro mini zeljanica turneju koja je bila u Mostaru, to je bila Gitarijada prvi dan, onda smo bili u AG klubu u Sarajevu i treći dan je bila zona u Zenici. Tamo smo baš napravili raspašoj, tamo nam je baš bilo turbo zabavno. I potom smo pola godine kasnije napravili drugu turneju po BiH, isto tri dana. Bili smo u Jazz Cafe u Tuzli, potom smo bili u Durađiku tu u Mostaru i onda smo bili u Jazbini u Sarajevu. I to

Bilo bi to sve. Ode još jedan specijal, a mi jedva čekamo novi. Ja sam Bajakir, a vi ste upravo slušali ljude koji čine našu scenu.